आसन परिमितः आसन् किन्तु उन्नत जीवन विधानस्य यज्ञ प्रक्रियायाः मनोनिग्रह साधनत्वेन च वर्णितः अस्ति। ऋग्वेदे युज् इति धातोः आधारेण योगशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। इन्द्रियाणि मनश्च ईश्वरं प्रति अभिमुखीकरणमेव योगः। विशेषतया सूर्योपासनेन बुद्धेः प्रेरणम् अस्मिन् दृश्यते। युञ्जते मनवत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः इत्यस्मिन् ऋग्वेदीयमन्त्रे ज्ञानिनः मेधाविनः सर्वव्यापकस्य सर्वज्ञस्य देवस्य सवितुः उपासनाय स्वकीयानि मनांसि धियः अपि योगसाधनत्वेन परमात्मनि स्थिरीकुर्वन्ति इति योगस्य विषये उक्तमासीत्। कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत श्वेताश्वतरोपनिषदि त्रिरन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य इत्यत्र योगसाधनस्य शारीरिक मानसिक समतौल्यत्वेन वर्णनमस्ति। सामवेदः गानप्रधानः अस्ति। लयबद्धमन्त्रोच्चारणेन नादोपासनेन च मनः निग्रहणं सामवेदे योगमार्गः भवति। अयमेव अनन्तरकाले नादयोगः इति अभिधीयमानः अस्ति। अथर्वणवेदे प्राणशक्तेः प्राधान्यं दत्तमासीत्। प्राणसूक्तमनुसृत्य श्वासनियन्त्रणं प्राणायामेन नाडीमण्डलशुद्धिः च अस्मिन् वर्णितमस्ति। भारतीयप्राचीनवाङ्मये पतञ्जलमहर्षिणा विरचितः षड्दर्शनेषु अन्यतमः योगदर्शनं इत्ययं ग्रन्थः योगस्य अत्यन्तप्रामाणिकः आधारभूतः च। अयमेव पातञ्जलयोगसूत्राणि इत्यनेनापि पतञ्जलिमहर्षिणा सूत्ररूपेण विरचितः प्रसिद्धः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधिविभागयुक्तः अष्टाङ्गयोगः प्रतिपादितः। अथ योगानुशासनम् इति योगशास्त्रग्रन्थः आरभ्यते। अस्मिन् ग्रन्थे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यनेन सूत्रेण योगस्य विवरणं दृश्यते। जडा प्रकृतिः पुरुषस्य जीवात्मनः सान्निध्येन प्रभाविता सति परिणामं प्राप्नोति। सर्वप्रथमं प्रकृतेः जडम् उद्भवति। महत् नाम बुद्धिः चित्तं। चित्तस्य वृत्तयः भवन्ति। वृत्तयः नाम विकाराः व्यापाराः च। अनुक्षणं चित्ते परिवर्तनानि सम्भवन्ति। तेषां परिवर्तनानां विकाराणां वृत्तीनाञ्च निरोधेन समाधिस्थितिः लभ्यते। तदेव कैवल्यमिति उच्यते। अस्याः स्थितेः साधनाय यः उपकरोति स एव योगः। योगः नाम मनोविकाराणां निरोधः एव। चित्तवृत्तीनां निरोधे सति पुरुषः स्वस्वरूपं प्राप्नोति। यथा स्वच्छस्फटिकस्य समीपे यस्य वर्णस्य पुष्पं स्थाप्यते स्फटिके सः वर्णः प्रतिफलितः भवति। स्फटिकः तेन वर्णेन एव दृश्यते। पुष्पस्य दूरीकरणे स्फटिकः पुनः स्वच्छरूपेण प्रकाशते। तथैव चित्तवृत्तयः पुरुषे प्रतिफलन्ति। तस्मात् कारणात् ताः चित्तवृत्तयः एव अहमिति मत्वा पुरुषः तेषु विकारेषु मग्नः भवति। चित्तवृत्तीनां निरोधेन पुरुषः स्वस्वरूपज्ञानं लभते। अभ्यासवैराग्याभ्यां चित्तविकाराः निरोद्धव्याः। अभ्यासः नाम इन्द्रियैः गृह्यमाणेभ्यः बाह्यविषयेभ्यः चित्तं मुहुर्मुहुः निवर्त्य तत् अन्तर्मुखं कृत्वा एकाग्रतायाः साधनम्। वैराग्यं नाम बाह्यविषयेषु सुखानुभवेषु च विमुखतायाः वर्धनम्। अनेन पुरुषस्य चित्तेन सह इन्द्रियसम्बन्धः नश्यति। तादृशसम्बन्धस्य कारणात् एव चित्तेन अनुभूयमानानि सुखदुःखानि सर्वाणि अहमेव अनुभवामीति पुरुषः भ्रमति। तस्मिन् भ्रमे नष्टे सति तदेव मुक्तिकैवल्यस्थितिः भवति। भ्रमस्य नाशाय दुःखस्य लयाय आनन्दसिद्धये च उपायरूपेण योगदर्शनं ईश्वरभक्तिभावं निर्दिशति। ईश्वरशरणागत्या शाश्वतानन्दः लभ्यते इति च योगशास्त्रं कथयति। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनस्य विविधाः मानसिकभ्रमाः निवारयितुं योगः इति शब्दं भिन्नप्रसङ्गेषु विभिन्नार्थेषु प्रयुक्तवान्। भगवद्गीता न केवलं कश्चित् धार्मिकग्रन्थः अपि तु मानसिकशान्तये आत्मविकासाय च मार्गदर्शकं परमं योगशास्त्रम् अस्ति। सामान्यतः योगः नाम केवलम् आसनानि प्राणायामः च इति मन्यन्ते। किन्तु भगवद्गीतानुसारेण योगः तस्मात् अतिमहत्त्वपूर्णः अस्ति। भगवद्गीतायां योगस्य द्वे मुख्ये निर्वचने स्तः। तयोः प्रथमः चित्तसमस्थितिः एव योगः। द्वितीयाध्याये श्रीकृष्णः अर्जुनं योगस्य विषये एवं वदति। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धौ